0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2-5 metri sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2-5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

6:08. Sestdien, 27. jūnijas. Vārdien šodienas ir Malvīna un Malvis. Sumināti, daudz laimes, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Kas vēl šodien svēkos? Svinam šodien esot saldējuma tortes diena. Jānosvin. Īstā diena. Pēc brīža laika ziņās noskaidrosim, kāpēc šī ir īstā diena. Vēl šodien ir saules brīļa diena, ananāsu diena un araka dzeršanas diena. Par to varbūt to mēs varam izlaist. Runājam par kādām spēlēm, ko varētu ieviest, tad šodien ir starptautiskā bingo diena. Te domā, ka mēs tas bingo, ko mums rāda televizorā, bet tas bingo, ko spēlē ar kartona kartītēm, vēl kaut no pārsvarā pelēkas krāsas maisiņa ārā muciņas ar cipariem. Vecot cilvēku spēle priekš mācīnātiem. Tāda bilde arī šeit starptautiskajā svētu katalogā ir uzzīmēta. Vēl ir apelsīnu ziedēšanas diena un sīpolu diena, ko tik vien šodien nevar nosvinēt. Gan sīpolu, gan apelsīnu ziedēšanu. Vēl esot starptautiskā sieviešu ar mušiņu makšķerēšanas diena. Tāda lūk svētki. Papildus tam, kā jau teica Malvīne un Malvis Fina vārddiena. 6:09, tavs radios konto, redzam Krišjāņa Valdemāra ielas 100 Rīgā, tālrunas studijā 6722888855, izziņu un WhatsApp numurs 27228855. Rakstāmais sakrājies garāks, tad e-pasts studija@radioskonto.lv. Labrīt!

0: tūkstoši jūdžu.
1: Manis kartoni. 6.14 minūtes tavs radijos kontā, mazliet par gaidāmo laiku šodien. Būs karsts, neliels mākoņu daudzums dienu, bez nokrišņiem valsts austrumos, tāpat kā vakara mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams izlaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26 vietām pat 31 grāds piekrastē un valsts austrumos vēsāks 21-25. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem un gaisa karsīs līdz... plus 30 grādu atzīmē. Labrīt, 6.14 minūtes. Tavs radios kontā. Pagriezis skaļāk un dziedi līdzi.

6:17 minūtes par to, ko portāls sarakstīšu naktī, kurā mēs vēl gulējām un neko nedarījām. LSMLV, kā jau vakar prognozēt, būs daudz ziņu par šo. Hokejists Alberts Šmits lauž Latvijas rekordu NHL draftā ar 5. Numuru. Viņš nonāk Rangers rīcībā. Tad šonakt NHL hokeja komandas izvēlējās savus nākamos spēlētājs no jauniešiem, kuri vēl šajā līgā nav spēlējuši. Vakardien prognozējām viņam 5. Līdz 15. Vietu New York Islanders un Seattle Kraken un kas vēl nebija, bet bija tā kā bija prognozējis vēlākā daļa 5. Numurs un viņš spēlēs New York Rangers. Kas vēl? Portālā LSM LV ziņkāri par 9. Klašu eksāmenu rezultātiem piebremzē dažādas tehnikas ķibeles. Eksperts kiber uzbrukumā Latvijas mežiem izmantot 7 gadus veca ievainojamību. Un vēl Francija pārliec manš uzvar Norvēģiju un savu apakšgrupu Senegālu grauju un iekļūst pasaules klausīs slēgšanas spēlēs. Tas par futbola čempionātu. Apollo LV arī Alberts Šmits uz pirmā vāka. Par to mazliet vēlāk. Kas vēl? Kāds video? Igaunijā atsaliecinieks iemūži nav arī, kurā gaibojās Latvijas šofers. Atalpa. Trīs svairīgākās vielas, lai pārdzīvot karstumu vilni. Iesaka profesors Danilāns, tas Apollo LV. Jauns LV Albertu neredz, bet todies ir dažas daļas aktrises Rīzē. Viters Pūnei cits mīļotais, Anna Hetavēja lieliski jaunumi, atklāts princeses Ketrīnas skaistuma noslēpums nedēļa pasaules šovu biznesā. Tad vēl trillers, Ancē apglabā ticību valstīs, lokā nosvilina pludmali, trakās dēļas vilcienā un kriminālā provīcija. Es domāju, to pietiks kādu brīdi lasīšanai. Portālā Delfi LV arī Alberts Šmits, tad vēl par Ičkērijas premjeru Ahmedu Zakājevu. Putins zaudē kontroli par saviem bandītiem. Trumps draud Eiropā ar 100% muitas tarifiem. Kas tad no atkal noticis? Eksperti par Latvijas valsts mežu kiberincidentu, risks trešajām personēm nopanotie dati un kāpēc piesauktas vēlēšanas. Mazliet arī par basketbolu. Latvijas basketbolisti Gailīša Debijā zaudē principālajā pārbaudes spēlē. Un kādu īpaša ziņa, pie Salkrasta kempinga, iespējams, manītis ķepainis. Ja tā bilde ir no Salkrasta kempinga, tad tas ir ķepainis. 6:20 tavs radios konto, labs rīts, ja esi modies jau tagad, ja nu kas sakāms vai piebilstams droši. 27228855 vai izņās vai WhatsAppā, valsts sakariem 6 7 2 2 8 8 5 5.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava Rezeknes novadā notiks ministru kabineta ārkārtas sēde. Tās centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, kā arī aktuālie jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Piemēram, Rezeknes novada Lūznavas muižā šodien notiks ārlietu ministrijas un Latgales plānošanas reģiona apaļā galda diskusija ārlietu dienesta atbalsts uzņēmējiem eksporta tirgos. Savukārt finanšu ministrijas diskusija ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību, kā arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam 2028.–2034. Gada periodam. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilcieni šodien un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Savukārt elektrovilcieni šodien kursēs pēc darba dienu grafika, savukārt ir pielāgoti atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki, piemēram Siguldas līnijas dīzeļvilcieni to starp maršrutos līdz Valmierai un Valgai šodien atsevišķos reisos kursēs pēc piektdienas un sestdienas grafika. Šodien pārceltajā darba dienā arī Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika. Šodien sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 dienas. Bet Rīgas ostā šodien piestās ASV līnijas Norwegian Cruise Line kuģis Norwegian Sun. Kuģim ir 13 klāji un tas ir 258 metrus garš un 32 metrus plats. Tāpat plānots, ka šodien Rīgas ostā piestās Igaunijas prāmju operātora Tallink kuģis Viktorija. Rīgas motoru muzeja teritorijā un biķernieku trasē šodien notiks Eiropas tautā saukto zapiņu salidojums. Pasākumā piedalīsies aptuveni 100 ZAZ un LOAZ ekipāžas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem balsts austrumos, kur mākoņi būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Būs karsts, gaisa temperatūra 26-31 grāds. Piekarstēm valsts austrumos vēsāk 21-25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra Rīgā būs karsta ap plus 30 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 13-16, Kurzemē 16. 17 pie jūras, 18, 19 grādi, Vidzemē plus 14, plus 15 pie jūras, plus 18 grādi, Latgalē plus 13, plus 15. 6:32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: 6:40 minūtes. Sestdiena, 27. jūnijs. Radio Skondo.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82% 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
6: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
7: Ar garšu Čilaks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM.
8: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: Seši un 43 minūtes, parunāsim tad par NHL draftiem. Pagaidām mūsu visaugstāk draftēto hokejistu Albertu Šmitu naktī uz šodien hokeja pasaules aizkulisēs. Viss skati tika vērst uz ASV pilsētu Buffalo. Tur notika Nacionālās hokeja līgas drafta pirmā kārta. Kā iepriekš paredzēts, tika labots mūsu valsts rekords, jo aizsargs Alberts Šmits tika izvēlēts ar visu laiku augstāko numuru no Latvijas šajā ceremonijā. Ar 5. numuru viņš nonāca komandas New York Rangers. Paspārnē vai rīcībā to nevar zināt. Pirmā roka šajā ceremonijā bija Toronto Maple Leafs komandē, kas izvēlējās galveno un iepriekš prognozēto 2026. gada jaunā labāko spēlētāju Gavin McKenna no Kanādas. San Jose Sharks ar otro numuru draftēja Zviedru malēju uzbrucēju Ivaru Steinbergu. Vancouver Canucks ar trešo numuru izvēlējās kanādiešu centru uzbrucēju Caleb'u Mulhorta, bet šī pasākuma ainīgi Buffalo Sabres ar ceturto numuru kanādiešu aizsargu Dexonu Rudolfu. Zdešo Šmits ir kļuva par otru visaugstāk izvēlēto aizsargu šajā NHL draftā. Piektais numurs pievienojoties New York Rangers organizācijai, kas savas pastāvēšanas vēsturē izcīnīs 4 Stanley Cups. Tiesa pēdējo reizi par čempioniem šis klubs konvenēts tālajā 94. Gadā. Pēdējās divās sezonās izslēgšanas spēlēm Rangers nekvalificējās. Izraudzīšanās draftā nozīmē, ka klubs noteikti slēgs spēlētāju līgumu, tomēr izvēle pirmajā kārtā apliecina arī komandas nopietnu. Pat tūlītēji interesi par noskatīto hokeju tik vienam no 32 NHL klubiem ir tiesības katrā no 7 draft kārtām izraudzīties vienu hokejistu, kas līdz ar to kļūst nepieejams citiem klubiem. Praktiski gan ne visi klubi izvēlas vienādu skaitu spēlētāju, jo daži savas tiesības kādā draft kārtā ir aizmainījuši kā aktīvus darījumus uz citiem klubiem. Tā portālā LSM.lv. Tātad Alberts Šmits visticamāk, ka nākamgad izies laukumā zilā. Vai baltā kreklā? Vai varbūt viņa aizmainīs citu komandu, ja vajadzēs? 6:45 minūtes tāda ir profesionālā hokejista dzīve. Apsveicam, Alberti!

Atvejā šodien neliels mākoņu daudzums. Gaisa temperatūra plus 26, plus 31, piekrastēm valsts austrumos 21, 25, Rīgā plus 30. Valsts austrumos mākoņi gan būs vairāk un tur iespējams izlaicīgs lietas. Labrīt visapkārt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava Rezeknes novadā notiks ministru kabineta ārkārtas sēde. Tās centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, kā arī aktuālie jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Piemēram, Rezeknes novada Lūznavas muižā šodien notiks ārlietu ministrijas un Latgales plānošanas reģiona apaļā galda diskusija ārlietu dienesta atbalsts uzņēmējiem eksporta tirgos. Savukārt finanšu ministrijas diskusija ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām paredzēta par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību, kā arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam 2028.–2034. Gada periodam. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilcieni šodien un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Savukārt elektrovilcieni šodien kursēs pēc darba dienu grafikam, savukārt ir pielāgoti atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki, piemēram Siguldas līnijas dīzeļvilcieni to starp maršrutos līdz Valmierai un Valgai šodien atsevišķos reisos kursēs pēc piektdienas un sestdienas grafika. Šodien pārceltajā darba dienā arī Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika. Šodien sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs nākamajam mācību gadam. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 dienas. Un vēl viena ziņa. Aizsargs Alberts Šmits piektdien kļuvis par Nacionālās hokeja līgas draftā visaugstāk izvēlēto latvieti hokejistam nonākot New Yorkas Rangers komandā, kas viņu izraudzījās ar 5. Numuru. Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemguss Girgensons.
1: Septiņa no rīta, sestdiena, 27. jūnijas, labrīt,
2: Rita. Jā, tā neierasti strādāt sestdienā, bet nu pārceltās darba dienas, un mēs tajā strādājam Malvīnēm un Malvijiem šodien vārta diena.
1: Principā šodien pirmdiena ir.
2: Nu, tā, jā, pareizi, jā, pārceltā pirmdiena.
1: Pirms līgo.
3: Rā!

0: 7:08 minūtes, sestdiena, 27. jūnijas. Tā par brīnumu darba dienu, bet var arī svinēt, ja brīvs. Šodien ir saldējuma tortas diena arī.
1: Saldējuma tortas diena?
0: Jā, šodien ir jāēda saldējuma torta. Novēlu to visiem, jo diena būs karsta. Ja tev ir divas tortas, patāp otru tortu rītdienai. Tā arī būs karsta. Kas vēl ir? Amerikāņi visi dodās ar telpīm kaut kur ceļot. Campout viņiem diena ir. Tad ir šodien salas brīļu diena. Tās arī noderēs
1: arī šodien. Arī šodien noderēs, jā.
0: Vecāki cilvēki var uzspēlēt bingo, bet to īsto ar kartonu kartītēm, pelēku maisiņu un balti-rozā muciņu. Atceries līdz?
1: Jā.
0: Koka virpotas balti-rozā muciņas. Tagad jau ir plasmasens un vispār citkārt neko nevar vispār nopirkt, ja tev gribas mājās bingo uzrāt. Vēl šodien ir ananāsa diena. Tas arī labi. Un dienvidzemē šodien atzīmē arī āraka dienu. Un vēl ir sīpola diena, un vēl ir apelsīnu zied diena, un vēl ir usnes diena, kā izrādās. Un bērni var svinēt smurfu dienu. Jāzot zils skrekls, baltas bikšeles, balta mice.
1: Smurfa vēl ir aktuāli bērniem?
0: Jā, šeit tad kaut kas ir parādās. Viņam pat lielā filma bija, vai pat divas, tad filma par troļiem, tur viņi man liekas kaut kur uzradās. Tur viss ir saputrots tā, ka nevar saprast, vai viņi ir aktuāli, vai viņi tikai piedomā.
1: Par vēsturiskiem notikumiem, kur tāds diezgan asiņaini tā diena bijusi Latvijas vēsturē 1999. Gads Madona. Madonas rajona Rāceņu trasē autosacensību laikā sadroties divām automašīnām nepietiekam drošības apstākļu dēļ iet bojā 8 un ievainības būs 26 cilvēki. Autosacensību laikā. Tad 1709. Gads Krievijas cara Pētera lielā spēki Poltavas kaujā sakauj Zviedrijas karaļa Kārļa 12. Spēkus un kauja bija visslavenākā kauja lielajā Ziemeļu karā. Krievi pārliecinošā uzvara iezīmē Zviedrijas kā lielvaras beigu sākumu un lika pamats imperiālās Krievijas tapšanai. Tā jauns LV šodien raksta. Un vēl 1957. Gads Lielbritānijas medicīnas pētījuma padome secina, ka smēķēšana izraisa plaušu vēzi.
0: 2008. Gada 27. jūnijā Bills Gates pārtrauca savu darbību Microsoft Corporation vadītājiem, tā, lai kopā ar sievu pievērstos filantropijai. Tad, kad tev ir ļoti daudz naudas, tad Amerikā tev viņu visu atņem, viņu nevar mantot. Tad viņiem ir filantropijas fondi, kuriem viņi filantropē savus bērnus pārsvarā. Tā ir, vai ne?
1: Es beigu neesmu pētījis šo jautājumu.
0: Viņai jau nav nekāda mantoja, tikai tur ieguldīja fonds un tā. To neapliek nodokļiem, tur vēl kaut kur var patērēt naudu, visi kā, nu kā negribēs un kā gribēs. Kas vēl? Jāatzīmē kāda jubileja arī starp dziedātājiem. Viss, ko es atradu, piemērot no mūsu radijas kontorē, teram ir 1976. Gadā dzimus Leja Naša. Viņa ir Sixpence None the Richer galvenā dziedātāja. Viņa dzimus ir New Bromfellā, Texas štatā, Amerikā. Klausimies, kā viņai veic. Šī gan nav Sixpence None the Richer dziesma, šī ir cover versija, bet nu, vienalga būs labi. Don Rimitsova ir tavā radijos kontā.

Sixpence None the Richer solistas dzimšanas diena. Viņa dzimus 76. Gadā, šodien svin savu 18. jubileju. 7:15 minūtes par šodien gadājumu laiku. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums dienas, soli bez nokrišņiem izņemot valsts austrumus, kur mākoņi būs vairāk, un tur vietām iespējams īslaicīgi līs. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 m/s būs karsts gaisa temperatūra +26, +31 grāds. Piekrastē un valsts austrumos vēsāk 21-25. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas, soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra soli ap 30 grādiem. Varbūt mazliet vairāk. 7:15 minūtes radios konto pagriez skaļāk un dziet līdzi.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: 7.21 minūte, sestdiena, darba diena, 27.
5: minūte. Labrīt. Šodien esot arī septiņu gulētāju diena.
4: Tāda ja ielīdz būs slikti.
5: Latviešiem septiņu gulētāju diena bijusi ļoti svarīga. Laika vērošanas un pareģošanas diena. Un gulēšanai un gulētājiem šajā dienā tika pievērst lielu uzmanību, gan tiem, kas gulē par daudz, gan tiem, kas gulē par maz. Un arī, Kārli, tu pareiz teici par laika apstākļiem. Ja septiņu gulētāju dienā saule spīd, tad tā spīdēs septiņas dienas no vietas. Un attiecīgi, ja lietus līst, tad līst septiņas dienas. Ja pēc septiņām dienām nepārstāj, tad tāds pats laiks turpināsies vēl septiņas nedēļas.
4: Jā.
5: Tā kā, jā, atceries šo
4: katastrofa.
5: Jā.
4: Bet mums soli jūlija normāli, tā kā šodien nelīs varbūt.
5: Izskatās, ka varētu būt mums tiešām silta un tāda pamatīga vasara. Tad par tiem gulētājiem ir tā, ka, skatos, Santelvē raksta par šo tēmu. Ja gulētāja dienā guļ ilgi no rīta, tad visu gadu no rītiem jākaujas ar miegu. Tā kā sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kuriem šodien ir darba diena un nesenāk ilgāk pagulēt, jā, jums nebūs jākaujas ar miegu šogad.
4: Nu, tie tu sveici tos cilvēkus, kuri tāpat kā mēs nepārlika telefonā. Ikdienas modinās. Ir, jā, tad zini.
5: Jā.
4: Klausies, ja tu nepamodies šodien, tad neko daudziem tā būs, jo nav. Ir uzlikts no pirmdienas līdz piekdienai, lai modinu. Jā. Bet šodien jā. Nav piekdiena.
5: To mums vajadzēja īstenībā vakar atgādināt.
4: Jā, pārlikt savu nedēļas modinātāju. Kā to sauc? Grafiku.
5: Grafiku, jā.
4: Mm-hmm. 7.22 minūtes labs rīts visiem, kas modušies. Kas vēl nav pamodušies un arī netaisās, lai saldi. Miegi. Labrīt.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, kas notiek izbraukumā Latgalē, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava. Slēgtās sēdes centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, kā arī aktuālie jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Savukārt Rēzeknes novada Lūznavas muižā šodien notiks ārlietu ministrijas un Latgales plānošanas reģiona apaļā galda diskusija. Ārlietu dienesta atbalsts uzņēmējiem eksporta tirgos, bet finanšu ministrija ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām rīkos diskusiju par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību, kā arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam daudzgadu periodam. No šodienas nedēļas garumā Augšdaugavas novadā Vaboles pagastā militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks bezpilota gaisa kuģa nometne valsts aizsardzības mācības audzēkņiem. Nometnē jaunieši apgūs gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas dronu pilotēšanā, aeronavigācijas un meteoroloģijas pamatus, gaisa telpas klasifikāciju, kā arī iepazīsies ar maskēšanās pamatprincipiem. Šodien pārceltajā darbadienā Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darbadienu grafika, bet saistībā ar Kundziņas salas satiksmes pārvada būvniecības darbiem no šodienas līdz pirmdienai Tvaika ielā notiks brauktuves virskārtas asfaltēšanas darbi, kur laikā vairākos posmos būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Spilves lidlaukā šodien un rīt notiks starptautiskais avio šovs, kurā piedalīsies dalībnieki no 12 valstīm arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Aizsargs Alberts Šmits piektdien kļuva par Nacionālās hokeja līgas draftā visaugstāk izvēlēto latvieti hokejistam nonākot New Yorkas Rangers komandā, kas viņu izraudzījās ar 5. Numuru. Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemgus Girgensons, kuru 2012. Gada draftā ar 14. Numuru izvēlējās Buffalo Sabres.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņi būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds. Piekrastē un valsts austrumos vēsāks tur plus 21 plus 25 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
3: Termometrs Rīgā šobrīd rāda plus 19 grādus, Zemgulē plus 15, plus 18, Kurzemē 16, 17, pie jūras 19, 21, Vidzemē plus 16, plus 18, pie jūras 19 grādi, Latgalē plus 16. Pulkstens ir 7:33 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par €32,99 bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
6: Un 42 minūtes. Kāpēc mēs strādājam? Mēs strādājam, jo pirmdien mēs nestrādājam, un šī ir tā oficiālā pārceltā darba diena. Mēs parasti strādājam tā kā oficiālajās darba dienās jāstrādā, un arī tad, kad ir brīvdienas, tad mums ir brīvdienu režīms. Garās brīvdienas aizvadīts jautājums, kad gaidāms nākamās. No nākamās garās brīvdienas būs tikai pēc gandrīz 6 mēnešiem gada nogalē, jo pa vidu ir 18. novembris, un tas šogad iekrīt trešdienā, tāpēc papildus garās brīvdienas neveidosies, un tur neko nepārcels, ja? Un tād pēc tam būs tāds garās brīvdienas nākamā iespēja atpūsties vairākas dienas pēc kārtas būs Ziemassvētku un Jaungada laikā. Tā Jauns LV ir aprēķinājis, tātad 24. decembris, kas ir ceturtdiena. Tad ir Ziemassvētku vakars, 25. decembrī pirmie Ziemassvētki, bet 26. decembris otrie Ziemassvētki iekrīt sestdienā, līdz ar to svētku periods saplūdīs ar ierastajām nedēļas nogales brīvdienām, tur nekas nemainīsies. Nu tad ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien būs brīvs. Un pēc tam gadu mija arī tas pats. 31. decembris šogad ir ceturtdiena, kas ir svētku diena, vecgada diena, tad brīvdiena būs arī 1. janvāris, piektdiena, un tam sekos sestdiena un svētdiena. Nu tā kā arī pa četrām brīvām dienām pēc kārtas.
7: Viss, ko varējām pārcelt, ir pārcelts.
6: Nav nekas, jā, viss, nagad nav nekas pārcelts. Un, protams, ir sabiedrībā atkal bacēlušās un politiķu līmenī diskusijas par to, ko darīt ar tām pārceltajām darbdienām, pārcelt vai nepārcelt. Tur tās domas ļoti dalās.
7: Par pārcelšanu tā, bet man vairāk katru reizi pārsteidz lieldienas.
6: Lieldienas? Mm-hmm. Ar ko tev pārsteidz? Ar to, ka četras brīvdienas.
7: Nu mēs taču neejam baznīcā, būsim reāli.
6: Ne visi, jā.
7: Nu jā, ne visi. Jā, ne visi. Citi grib praukt spēlēt hokeju, jā. Bet tur neviens nepārstēja ceļ nekādas dienas, ja vienīgi sudrabs vai bronza par zeltu vēl pagaidām mēs nedomājam. 7:44 minūtes. Labrīt!

7:47 minūtes radio skonto par šodienu gaidāmo laiku Latvijā. Būs neliels mākoņu daudzums dienas, vēl bez nokrišņiem valsts austrumos, gan mākoņu būs vairāk, un tur iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds, karsts. Piekrastēm valsts austrumos vēsāk 21 25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī Rīgā karsts ap plus 30 grādiem. 7:47 minūtes tavs radio skonto. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, kas notiek izbraukumā Latgalē, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava. Slēgtās sēdes centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, kā arī aktuālie jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Savukārt Rēzeknes novada Lūznavas muižā šodien notiks ārlietu ministrijas un Latgales plānošanas reģiona apaļā galda diskusija. Ārlietu dienesta atbalsts uzņēmējiem eksporta tirgos, bet finanšu ministrija ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām rīkos diskusiju par jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta turpmāko virzību, kā arī Eiropas Savienības fondiem un to plānošanu nākamajam daudzgadu periodam. No šodienas nedēļas garumā Augšdaugavas novadā Vaboles pagastā militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks bezpilota gaisa kuģu nometne valsts aizsardzības mācības audzēkņiem. Nometnē jaunieši apgūs gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas dronu pilotēšanā, aeronavigācijas un meteoroloģijas pamatus, gaisa telpas klasifikāciju, kā arī iepazīsies ar maskēšanās pamatprincipiem. Šodien pārceltajā darba dienā Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika, bet saistībā ar Kundziņa salas satiksmes pārvada būvniecības darbiem no šodienas līdz pirmdienai Tvaika ielā notiks brauktuves virskārtas asfaltēšanas darbi, kur laikā vairākos posmos būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Spilves lidlaukā šodien un rīt notiks starptautiskais avio šovs, kurā piedalīsies dalībnieki no 12 valstīm arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Aizsargs Alberts Šmits piektdien kļuva par Nacionālās hokeja līgas draftā visaugstāk izvēlēto latvieti hokejistam nonākot New Yorkas Rangers komandā, kas viņu izraudzījās ar 5. Numuru. Līdz šim draftā visaugstāk izvēlētais latvietis bija uzbrucējs Zemgus Girgensons, kuru 2012. Gada draftā ar 14. Numuru izvēlējās Buffalo Sabres.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Astoņi no rīta, sestdiena, 27. jūnijs, arī darba diena.
8: Darba diena, jā, Malvīnēm un Malviem vārta diena. Dažiem arī dzimšanas diena, tā kā sirsnīgs sveicieni, te radio skonto studijā Rita un Kārlis.
7: Par ziņām gādā Oskars. Labrīt visapkārt!

0: Pulkstens ir 8:08 minūtes, sestdiena 27. jūnijas, citiem tā skaitā mums šī ir pirmdiena starp brīvdienām un līgumu jāņem. Tā, pagājusī pirmdiena, kur mēs atpūtāmies. Labrīt, visapkārt šeit radios konto studijā šorīt Rita un Kārs.
1: Kārs, tu proti tirgu atšķirt zemenes, vai tās ir vietējās vai importa? Jo, reku...
0: Ja mēģināt, es droši vien varētu.
1: Jā, LALV raksta, ka ir vasara, nu, tiem, kam savi dārzi, tie, protams, tiek pie saviem dārza labumiem, bet pārējie pērk ogas dārziņas un vispārējie centrāli tirgu, bet varbūt, ka tas īsti nav vietējais. Kad rīdziniece publiski atklājusi, ka visdrīzāk centrāli tirgu pieķērusi vairākus it kā Latvijas zemeņu pārdevējs, kuri nespēja pateikt, no kurienes zemenes atvestas, kas liek domāt, ka tās visdrīzāk ir importa. LALV raksta, vai centrāli tirgu vispār ir iespējams iegādāties Latvijas zemenes. Piegājām pie trim pārdevējiem, kam it kā Latvijas zemenes. Kad jautāja no kurienes, visi kā viens saka talsiem. Kad jautāja saimniecības nosaukumu, visi kā viens izlieks nedzirdam, nesaprotam vai vienkārši pievēršas nākamajiem pircējiem. Interesanti, vai tas vispār tiek kontrolēts, vai tirgo poļu zemenes par 9-10 eiro kilogramā un bēdu nezinu, tā viņa raksta. Jautājums, kā tad atšķirt tās vietējās zemenes no tām importa
0: zemenes? Tāds mazliet vairāk sapļets, kā... un mazliet vairāk varbūt arī smaržo, bet arī tas vairs nav tas stāsts. Nu, nezinu, kā atšķirt. Galvenais ir atšķirt poļu un grieķu zemes. Šobrīd, man liekas. Jo tur, nu, krāsa atšķirās diezgan. Bet kamēr ir zemenes, tikmēr pērkam, cik es sapratu, tad pagaidām vēl Latvijas zemenes, tās, kas ir tās saucas, tiek saucas par Latvijas zemenēm, maksā 7-8 eiro kilogramā. Nav ko iesprikt, ņem grieķu pa 2,50. Man ir Rita. Zemene ir zemene. 8:10.
1: Nu, šajā gadījumā tā rīdziniece uztrauc par pircēju maldināšanu.
0: Nu, beidz, gaļas pavagnēlis ir tieši tā patās. Tur visu gaļu, manuprāt, atved ar vienu furgonu no polijas. Visiem visi tie tūči vienā, otrā dienā tirgu. 8:10 minūtes, tavs radios kontā.

Astoņi un 13 minūtes par šodien gaidāmo laiku Latvijā būs neliels mākoņu daudzums dienas sola bez nokrišņiem, izņemot valsts austrumus, kur mākoņi būs vairāk un tur vietām iespējams. Īslaicīgas lietas, putīs lēns, mainīgi virziena vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra karstā 26-31 grādus piekrastē un valsts austrumus, kur tie mākoņi 21-25. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums dienas sola bez nokrišņiem un gaisa sola ap 30 grādiem karstā. Labrīt, tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Ir 8:18 minūtes tavas radios kontrola. Labrīt. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Ko tu biji?
1: Skatījos tās, tos komentārus par zemenēm, par to, kā atšķirt zemenes. Redz, viens saka, ka jāskatās tādas, kas ir tādas neperfektās, tās esot tās Latvijas zemenes. Tā ir viena no tām, no tām pazīmēm. Otra pazīme esot noteikti vajagot pasmaržot.
0: Trekur. Andris raksta uzsāca sarunu poļu valodā vai grieķu valodā, ja zemes smaidu un atbild, tad nav vietējās vai ir trimdinietis. Kaut kā tā.
1: Jā, nu tā galvenā sāpa ir par to pircēju maldināšanu, par to, ka nu, nav jau problēma, nu pirkšies tur par to attiecīgi, cik nu maksā tā Latvijas zeme, bet lai tiešām, nu te zinu, par ko es maksāju, jā, lai nav tā, ka man liek maksāt to 10 eiro par zemeni.
0: 3,30, kas... jā.
1: 3,30 vietā, jā, par, jā. Tur ir
0: par
1: tā.
0: To, par to vajadzētu turēt tīkšu, bet ar zemenēm, ar to smaržu ir tā, ka nu, mūsējie var ir iemācījušies tās tehnoloģijas, nu tās šķirnes, kas ilgāk glabājas, nu beidz. Tavā dārzā augušas zemenes, cik viņas var stāvēt? Maksimāli vienu dienu tavā bļodā.
1: Jā, tas gan jā.
0: Tas gan šīs tomēr kaut kā, nu tur vienā dienā visi nenotirgos, un ja tā diena ir bijusi, teiksim, divas dienas pēc lietu spēkšņi, viss nāk gatavs, ko tu ar viņām darīsi? Tas tehnoloģijas ir apgūts, un ar to smaržu, tad jau tur būs kā būs. Ja kāds zemeņu tirgotājs grib iebilst, droši sūtiet savu ziņu. Ja jūs zemenes runā latvisku, nevis grieķisku vai polisku, tad droši sūt ziņu pastāst, kā tad īstenībā ir 272 288 55. Sūt savu ziņu WhatsAppā.

Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien sāks pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs jaunajam mācību gadam. 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes projektu koordinātori.

0: Koordinātore Īveta Bulāne. Uzņemšanas punktu skaitu veidos centralizēto eksāmenu rezultāti, bet atsevišķās skolās var tik piemēroti papildu uzņemšanas kritēriju. Rezultātu paziņošana sāksies no 2. jūlija pulksten 12. Šodien pārceltajā darbadienā Rīgā sabiedriskais transports kursē pēc darbadienu grafika. Arī elektrovilcieni un atsevišķi dīzeļvilcienu maršrutu grafiki šodien kursē pēc darbadienu grafika, bet prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilcieni šodien un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. Līdz 20. Šovakar pulksten 18. Likteņdārza saieta namā vai labvēlīgu laikapstākļu dēļ uz tā jumta turpināsies koncertu uzvedumu cikls Likteņzīmes, kurā šoreiz skanēs dziesmas ar dzejnieka Leona Brieža vārdiem. Koncertā varēs dzirdēt ne tikai pazīstamās dziesmas Atdzied dvēsele, Cielaviņa, Dāvāja Māriņa, bet arī citas komponistu Uldas Tabulnieka, Renāra Kaupera, Jāņa Lūsēna un Raimonda Paula kopdarbībā ar Briedi tapušās dziesmas.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds, piekrastē un valsts austrumos vēsāks plus 21 plus 25 grādi, Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
3: Šobrīd Rīgā kādi plus 19 zemgalē? 17.20, Kurzemē 18.22, siltākais Liepājas pusē, Vidzemē plus 17 plus 18 pie jūras 20 grādu, Latgalē plus 17 plus 19 grādu. Pulkstens ir 8.31 minūte.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

8:34 minūtes. Tavs radios kontrole. Labrīt! Sestdienā, 27. jūnijā. Kāpēc tik agri? Labrīt, tāpēc, ka šodien darba diena. Patiesībā ir pirmdiena. 22. jūnijā. Labrīt visiem, kas modušies.

0: 8:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti, no 27. jūnija Rīgā izmantojot portālu Latvija LV, sākusies pieteikšanās 10. klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu, jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotu projektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecinātības un atestāti PDF formātā, ar drošu e-pārakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jūnija beigās Imantas apkaimē sāksies ielu saguma atjaunošanas darbi. To mērķis ir uzlabot brauktoju kvalitāti, samazināt putekļainību, pagarināt ielu kalpošanas laiku. Saguma atjaunošana notiks Lazdu, Pureņu, Akāciju, Loka, Virceves, Vībotņu, Embūtes un Kurpnieku ielās. Darbi tiks veikti pakāpeniski nevis visās vietās vienlaikus un atsevišķos posmos iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus saulēcīgi plānot maršrutus un ievērot satiksmes izmaiņas. Latvijas Sosbērnu ciemata asociācija sāk jaunu pakalpojumu, lai palīdzētu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem mierīgāk risināt vecāku nesaskaņas pirms konflikts nonācis līdz tiesai. Speciālists sniegs konsultācijas un psiholoģisku atbalstu gan vecākiem, gan bērniem, palīdzot veidot cieņpilnu sadarbību bērnu interesēs. Pakalpojums ir konfidenciāls un bez maksas. Tas pieejams Rīgas ģimenēm, ja vismaz viens no vecākiem vai bērns ir deklarēts Rīgā. Pirmā konsultācija tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā. Pakalpojumu vecāku bērnu labā finansē Rīgas bāriņtiesa. Un vēl, lai uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, drīzumā sāksies būvdarbi Armēnijas ielā Bukultos. To laikā izbūvēs gājēju pieejas dzelzceļa pārējai, apvienojot Armērijas un Anšlavēglīša ielu, kā arī ierīkos jaunu ielu apgaismojumu. Tiks izbūvētas 3 metrus platas gājēju takas, pārbūvētu ielu posmu un sakārtot apkārtējā infrastruktūra. Pēc tam atjaunos arī zaļās zonas. Plānots, ka būvdarbi ilgs aptuveni 4 mēnešus.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

8:45 minūtes par gadām vēlāk šodien. Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem valsts austrumos gan mākoņu būs vairāk, un tur iespējams izlaicīgas lietas. Lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra karsta. Plus 26, plus 31 grāds. Piekrastēm valsts austrumos mazliet vēsāk 21, 25. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem, un arī būs karsts gaisa temperatūra solīt ap 30 grādiem. 8:45 minūtes, radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un labrīt!

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49. Auns, tev priekšā ir brīnišķīga diena. Zvaigžņu enerģija sniegs tev motivāciju darboties, kā arī raisīs iedvesmu un dažādas idejas. Centies nebūt pārlieku steidzīgs.
2: Vērši, lai arī darba diena, nu kam darba diena, kam brīvdiena, bet šodien vari baudīties gan mierpilnus mierkļus un novērtēt to, kas jau ir tavā dzīvē, patīkamas sarunas un nelielu prieku piepildīs dienu ar siltumu.
1: Dviņi, šodien labvēlīga diena, visi veidi sociālajām aktivitātēm. Šodien būs savā ādā un apkārtējos izklaidēs ar savām asprātībām.
2: Vēži, intuīcija palīdzēs pieņemt veiksmīgus lēmumus, sirsnīgi vārdi un pozitīvas emocijas stiprinās attiecības ar tuvākajiem.
1: Lauvai šodien priekšā ir mīlestības piepildīta diena. Es pateicīgs par to, kas tev ir un izbaudi. To novērtē visu veidu kontakts un attiecības ar apkārtējiem. Būs iespēja parādīt savas prasmes un talants, kā arī uzsūko pavisam jaunu savā dzīvē.
2: Jaunavu rūpību un neatlaidību nesīs patīkamu gandarījumu. Tu spēsi paveikt vairāk nekā sākumā šķita iespējams un dienas noslēgumā jutīsies lepns par sevi.
1: Svari, zvaigznes liks tev paraudzīties uz lietām un cilvēkiem no cita skatu punkta. Nebaidies rīkoties un spērt soli uz priekšu, kā arī pieņemt kādu nozīmīgu lēmumu. Neviens šajā dienā pieņemtais lēmums nebūs nepareizs.
2: Skorpioni, šī diena dos pārliecību par saviem spēkiem un nākamajiem soļiem un apņēmība piesaistīs veiksmīgas sakartības un jaunas iedvesmas avotus.
1: Strēlnieks, šodien uguns, kura plosīsies debesīs, liks tev izkāpt ārpus savas komforta zonas un paplašināt sevis novilktās robežas ļaujies šai plūsmai un izbaudi šo piedzīvojumu. Ceļš būs garš un nebūs viegls.
2: Mežāžiem diena palīdzēs nostiprināt pārliecību par saviem mērķiem. Katrs mazais panākums kļūs par vēl vienu soli pretī lielām uzvarām.
1: Ūdensvīrs, vai plāno uzsākt jaunu dzīvi, mainīt mājokli, pārvākties no vienas dzīves vietas uz otru, jebkurā gadījumā? Tev priekšā būs pārmaiņas, tādēļ gatavojies kam brīnumainam un uzticies savai sirds balsī.
2: Un zivīm 27. Jūnijas būs piemērots sapņiem, iedvesmai un sirsnīgiem mirkļiem un tava labestība un pozitīvais skats uz dzīvi piesaistīs skaistus notikumus un patīkamas emocijas.
1: Brīnumaina diena šodien būs. Paldies mākslīgā intelekta sastādītajiem zvaigžņu skatienam un arī portālām Brīvrīdes LV.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien sāks pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs jaunajam mācību gadam. 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, nodrošinot līdz 4500 vietu skolāniem. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes projektu koordinātore Iveta Bulāne.
1: Pieteikties varēs portālā latvija.gov.lv izmantojot kādu no pieejamajiem drošajiem autentifikācijas līdzekļiem. Lietotājiem, kam nav pieejami šie autentifikācijas līdzekļi, pieteikties varēs klātienē Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra, klienta apkalpošanas centros vai izvēlētajā skolā par konkrēto iestādi. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 kalendārās dienas, un tāpēc vecākiem nav jāuztrauc un nav jāsteidzas pieteikumu iesniegt uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Pieteikuma iesniegšanas laikam šajā periodā nav nozīmes. Ja uzņemšanā tiek vērtēta skolēnu sekmju rezultātu un izvēlēto mācību programmu prioritātes.
0: Tā Rīgas domas projektu koordinātore Iveta Bulāne. Uzņemšanas punktu skaitu veidos centralizēto eksāmenu rezultāti, bet atsevišķās skolās var tik piemēroti papildu uzņemšanas kritēriju. Rezultātu paziņošana sāksies no 2. jūlija pulksten 12. Šodien pārceltajā darbadienā Rīgā sabiedriskais transports kursē pēc darbadienu grafika, arī elektrovilcieni un atsevišķi dīzeļvilcieni maršrutu grafiki šodien kursē pēc darbadienu grafika, bet prognozēto karsto laikapstākļu dēļ pasažieru vilcieni šodien un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksten 10. līdz 20. Šovakar pulksten 18. Likteņdārza saietenamā vai labvēlīgu laikapstākļu dēļ uz tā jumta turpināsies koncertu uzvedumu cikls Likteņzīmes, kurā šoreiz skanēs dziesmas ar dzejnieka Leona Brieža vārdiem. Koncertā varēs dzirdēt ne tikai pazīstamās dziesmas Atdzied dvēsele, Cielaviņa, Dāvāja Māriņa, bet arī citas komponistu Ulda Stabulnieka, Renāra Kaupera, Jāņa Lūsēna un Raimonda Paula kopdarbībā ar Briedi tapušās dziesmas. Radio Skondo.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
8: Deviņa no rīta, sestdiena, pirmdiena, 27. jūnijas.
9: Labrīt. Jā, kāpēc Kārlis saka pirmdien, jo mēs atstrādājam šodien pirmdien. Šodien tā pārceltā darba diena, mums arī darba diena, Malvīnēm un Malviem vārta diena un sirsnīgi sveicina arī visiem jubilāriem.
8: Labrīt visapkārt. Ir divas dienas vienā, citiem pirmdien un sestdien vienā dienā, citiem ne šis, ne tas. Bet kā ir tā ir? Labrīt! Labrīt!

0: Sestdien 27. jūnija šodien darba diena. Pulkstens ir 9 un 8 minūtes, bet tuvojas šīs nedēļas.
1: Lielais karstums, jā.
0: Karstums un vienīgā brīvdiena šajā nedēļā, kas palikusi.
1: Es kārtoju te vecos žurnāls no atvilknēm ārā, un šis ir, man liekas, nezinu, ko vecam liekas. Pagājušā gada žurnāls praktiskais latvietis.
0: Tu domā, nekas lietas, nav mainījies?
1: Nu, nē, nu, reku, piemēram, tēma. Ludmila no Rīgas uzdod jautājumu. Vai vīrietis drīkst pa ielām staigāt bez krekla? Tikai peldbiksēs un šādā skatā pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Vai tas nav kādu normu pārkāpums? Jo tad, ja sieviete parādītos tikai tērp tā apakšdaļā, ja, nu tas būtu rikti traki. Bet nu tā tad vīrietis.
0: Traki tas tā nosacīt.
1: Rīgas pašvaldības policijā informē, ka normatīvajā regulējumā nav noteiktas precības prasības attiecībā uz apģērbu izvēli publiskā vietā. Arī sauļoties Rīgas centrā vai Rīgas parkos nav aizliegts, tomēr jāatceras, ka publiskās vietās nedrīkst atkailināt dzimumu orgānus. Tas gan noteikts ir. Apģērba daudzums vai garums nav noteikts arī Rīgas sabiedriskā transporta kārtība noteikumos, taču iedzīvotājiem šķiet, ka parkā sabiedriskajā transportā vai jebkurā citā publiskā vietā, kad persona ir pārlieku atkailinājusies, ieteicams sazināties ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policiju un tad tā ieradīsies notikuma vietā un izvērtēs situāciju. Tā kā teoretiski tu vari tajās peldbiksēs braukt sabiedriskajā transportā.
0: Šeit prasās pašvaldības policijas skaidrojums, kāpēc viņi izvēlējās vārdu dzimuma orgānus.
1: Jā,
0: jo intīmās zonas būtu savādāk. Mm-hmm.
1: Jā, nu, šeit tas citēju žurnāla praktiskais matrītis.
0: Dzimuma orgāns, tas skan nu, klīniski. Tātad nu, teoretiski sanāk, ka tad
1: var vērmanīti,
0: vērmanīti gulēt peldbiksēs.
1: Vari.
0: Braukt trolejbusā.
1: Arī trolejbusā tu vari, jā, teoretiski.
0: Kas tur
1: ir? Tāds ir labs jautājums.
0: Ar tiem orgāniem, kurā vietā, kurai sievietē, kas un tā tālāk. Labi, ir viens regulējums, kas šo regulē. Ja tev ir autovadītāja apliecība, tu zini, ka pie stūras tu nedrīkst bez krekla sēdēt. Kāpēc? Nu, tā neuzskatīt pelnu vēderu vai varbūt kaut kas tam.
1: Jā, es domāju, varbūt tas ir kaut kādā veidā saistīts ar drošības jūs
0: jā, ar to drošības,
1: fiksēšanos.
0: Jo, jā, un nedrīkst braukt arī ar jēzinēm saucamajām, jeb pludmales čībām. Un plikām kājām arī nedrīkst sēsties pie stūras. Tā kā tur regulējums mazliet konkrētāks un precīzāks. Ar orgāniem īpaši nekas nav. Šodien būs kārsta diena. Saudzēsim!

9:16 minūtes. Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums, dienas soli bez nokrišņiem. Izņemot valsts austrums, kur mākoņi būs vairāk un tur vietām iespējams īslaicīgas lietas. Būtīs lēns mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds. Piekrastēm valsts austrumās vairāk 21-25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa iekarsīs līdz plus 30 grādiem. Labrīt, šis ir tavs radios konto.

0: 9:20, sestdien 27. jūnijas, lai arī šajā nedēļas nogalē tikai viena brīvdiena, jāzin, kāda tā būs. Nedēļas nogalē un pirmdien ieplūstot siltākam gaisam, gaisa temperatūra jūtam paaugstināsies, ja sestdien vietām gaisa iesils līdz 31 grādam, tā šodien, ja? Tad svētdien un pirmdien karstums būs 30-35 grādu robežās, tā valsts lielākajā daļā. Brīvdienās vietām, bet naktī uz pirmdien jau daudz viet ir gaidām tropiskā nakts termometrs, tā viņš nenoslīdēs zem 20 grādu atzīmes. Ja svētdien anticiklona ietekmē dienas aizdēs bez ievērojumiem nokrišņiem, tad kāds lietas mākonis vietām atnesīs lietu tikai naktis stundā, tad pirmdien jau būs lietaināks laiks un pastāv potenciāls negaisu attīstībai. Vēl otrdien un trešdien gaisa temperatūra dažviet centrālajos un austrumrajonos paaugstināsies no līdz 25-28 grādiem, savukārt nedēļas turpinājumā karstums mazliet atkāpsies, taču laiks vēl saglabāsies vasarīgs silts. Jūlijas sākumā pēc karstajām dienām veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs lietus gāzes, kā jau jūlijā tas pierast. Tātad rītdiena karsta un pirmdiena karsta un rītdiena ir vienīgā šīs nedēļas nogales brīvdiena. Jāizdomā, vai pirmdiena ir vērts braukt atpakaļ uz darbu. Varbūt, ka tomēr nē. Es daži zinu, kas nebūs pirmdien darbā.
1: Jā.
0: Es zinu.
1: Dažiem sāks atvaļinājums, ja?
0: Es būšu. 9:21. Labrīt!

Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šopēcpusdienu Latviju sasniegs stiprs karstums, tāpēc Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs ir izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu. Pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem. Savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums, gaisam iesilstot pat līdz 35 grādiem. Kā uzsver speciālisti, karstā laikā nepieciešams vairāk nekā ierasts uzņemt šķidrumu, naktī vēdināt telpas, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Savukārt Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Francijā, Nīderlandē un Vācijā atcelti daudzi brīvdabas festivāli un citi pasākumi. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdinātas, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. ASV bruņoties spēki paziņojuši, ka ir veikuši triecienu smērķiem Irānā, atbildot uz bezpilota lidaparātu uzbrukumu kravas kuģim, kas bija izbraucis no Hormuza šauruma. Par šo uzbrukumu Vašingtona vai no Teherānu. Savukārt Izraela un Libāna Vašingtonā parakstījušas ietvaru vienošanos, kas nodēvēts kā pirmais solis ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraela un Irānas atbalstīto Libāna šītu teroristu grupējumu Hezbollah. Spilves lidlaukā šodien un rīt notiks Baltijas starptautiskais aviošaus, kas pulcēs dalībniekus no 12 valstīm un apmeklētājs no vismaz 35 valstīm. Arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Militārās lidmašīnas bāzēsies Rīgas lidostā un Lielvārdes aviobāzē, bet paraugdemonstrējumi notiks virs Spilves lidlauka. Vienlaikus

0: Sums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
1: Pulkstens ir 9:30 minūtes. Rīgā pamazām mākoņi dziest un izklīst. Gaisa temperatūra plus 20 grādi. Zemgalē plus 20-22, Kurzemē 20-23. Siltākais Jūrkalns pusē. Vidzemē plus 17 plus 19 un vietām lietus. Radars tā rāda, ka tur ir diezgan lietus mākoņi. Piekrastē Vidzemē plus 20 grādi. Latgalē plus 18 plus 21. Daļā Latgales arī varētu būt, ka līņā. Sestdien, 27. jūnijas. Labrīt!
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: 9:40 minūtes.
1: Radio
0: Skonto.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdzu jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
9: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: 9:42 minūtes, sestdiena, 27. jūnijas būs karsts. Jā, 28. Jā. Vēl karstāks.
11: Suns saulē vai auto var pārkarst dažu minūšu laikā. Veterinārā ārsti izplat arī steidzam brīdinājumu saistībā ar sinoptiķu prognozēm. Un te ir stāsts par dzīvnieku labsajūtu un drošību. Pārkaršana attīstās strauji un var pat to dzīvnieku nonāvēt. Un veterinārā ārsti atgādina, ka suņu un kaķu ķermeņu temperatūru samazina citādi nekā cilvēki elpojot un caur pēdus pilmentiņiem, tāpēc tie karstumi panes ievērojami grūtāk. Un tas tie ieteikumi nekad neatstāt dzīvnieku automašīnā, pat uz mirklinē, jo tas automašīnas salons dažu minūšu laikā sakarst līdz dzīvībai bīstamai temperatūrai. Ja suns tiek turēts ārā, pārliecinās, ka ēna ir pieejama visu dienu. Nodrošiniet arī pastāvīgi piekļuvu ūdenim un iespēju atvēsināties. Karstās dienās ūdenim var pievienot pat arī ledus gabaliņus, lai tas ilgāk saglabājas vēss. Un ēna ir tikpat svarīga kā ūdens. Dzīvniekiem visu dienu jābūt iespējai uzturēties ēnā vai vēsās labi vēdinātās telpās. Un karstākajās stundās samaziniet arī fizisko slodzi, tas nozīmē, ka izvairīties no pastaigām un aktīvām rotaļām dienas karstākajā laikā, pastaigas plānot agri no rīta vai vēl vakarā, kad gaiss un segums ir vēsāks. Un pirms došanās ārā pārbaudiet arī asfalta temperatūru, ja tam nevar noturēt plaukstu 5 sekundes. Tas ir pārāk karsts arī jāsuņa ķepām un var radīt apdegums. Tā kā ļoti bieži tie ieteikumi ir tieši tādi paši kā cilvēkiem karstā laikā. Īpaši uzmanība riska grupu dzīvniekiem un vislielākais pārkaršanas risks ir dzīvniekiem senioriem. Dzīvniekiem arī ar sirds elpošanas vai citām hroniskām saslimšanām un ar tad īpaši šķirnes ir tur mopšifiem, piemēram, franču un angļu buldogi un bokseri, kura elceļa anatomija apgrūtina organismu atvēsināšanu. Gārspalvainiem suņiem īpaši ar nekoptu apmatojumu. Jā, nu tā.
0: Tu paši var visu teikt par cilvēkiem.
11: Tu vispār, tieši tā.
0: Jā, tu buldogi tikai nav. Tāpēc cilvēkus ar hroniskām saslīšanām īpaši aicina šajās karstajās dienās būt īpaši piesardzīgiem. Jāuzņem pietiekami daudz šķidrumu, jāizvērās no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā. Principā tas pats guli ar savu suni zem terases, ja? Kaut kur ēnā ar kaķi istabā guli. Un sargāsiet. 9:45 minūtes. Radies kontā. Labrīt!

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams izlaicīgas lietas, kas notiek arī šobrīd. Lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds austrumos un piekrastē 21-25 Rīgā plus 30 grādu. 9:49 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Ak jā, lai jauka brīvdiena.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šopēcpusdienu Latviju sasniegs stiprs karstums, tāpēc Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs ir izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu. Pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem. Savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums, gaisam iesilstot pat līdz 35 grādiem. Kā uzsver speciālisti, karstā laikā nepieciešams vairāk nekā ierasts uzņemt šķidrumu, naktī vēdināt telpas, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Savukārt Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Francijā, Nīderlandē un Vācijā atcelti daudzi brīvdabas festivāli un citi pasākumi. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdinātas, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. ASV bruņoties spēki paziņojuši, ka ir veikuši triecienu un smērķiem Irānā, atbildot uz bezpilota lidaparātu uzbrukumu kravas kuģim, kas bija izbraucis no Hormuza šauruma. Par šo uzbrukumu Vašingtona vai no Teherānu. Savukārt Izraela un Libāna Vašingtonā parakstījušas ietvaru vienošanos, kas nodēvēts kā pirmais solis ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraela un Irānas atbalstīto Libāna šītu teroristu grupējumu Hezbollah. Spilves lidlaukā šodien un rīt notiks Baltijas starptautiskais aviošaus, kas pulcēs dalībniekus no 12 valstīm un apmeklētājs no vismaz 35 valstīm. Arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Militārās lidmašīnas bāzēsies Rīgas lidostā un Lielvārdes aviobāzē, bet paraug demonstrējumi notiks virs Spilves lidlauka. Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki informē, ka arī svētdien virs Rīgas un arī virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlido kas notiks avio šova laikā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
4: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
6: Reklāma radio skonto 2499-2499.
7: Ir 10 no rīta, sveiciens sestdienā, lai cik neierastas neskanētu. 27. jūnijas Malvīna un Balvis saņem vārdienas apsveikumus daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ja nu kas ziņojam 6722-8855, tas tālrunas studijā šeit pie mūzikas pults Mārtiņš Kīts. Nu un stundu sākam ar Ignas Pociūnas, jeb vienkārši Daddy was a milkman ar Breathe In.

Jā, nu Rīgā šodien sinoptiķi prognozē plus 30 grādus un arī rādījās konto Viļņos. Ir tikai tveice. Autobus debesīs pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

Ir 15 minūtes pār 10. The Cranberries ar dziesmu Zombie līdz laika ziņām Radio Skondo. Ja tā padomā, cik daudz to zombiju ir saviesušies pasaulē šobrīd. Nu, šis konkrētais stāsts ir no 1993. Gada notikumiem Warringtonu, Anglijā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums un kopumā bez nokrišņiem, lai gan valsts austrumos mākoņi būs vairāk un tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Putīs lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26 plus 31 piekrastē un valsts austrumos vēsāks tur plus 21 plus 25 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa. Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
0: Lidl ir vērtīgi.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ BIH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biespiena sieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
10: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
11: Ko?
10: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
11: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvāni un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest. Katram sava dzīves rite.

Ir 8:28 minūtes, gandrīz jau 29 pār 10. Te Madara raksta kādu ziņu WhatsAppā par Jāņiem mazliet. Viņi saka, beidzot, Jāņi bija bez odiem. Un ja tā padomā, jā, tiešām tos odus praktiski nemaz arī nejuta. Kā bija pie tevis? Uzraksti. 27228855, tas izziņām un WhatsApp ziņām raksta, kur tev vērtāk. Padalies, kā tavos Jāņos bija ar odiem.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Par odiem runājot, Agris domā, ka odi pēc ziemas vēl nebija izsalkuši, tāpēc nebija tik daudz. Savukārt, kāda cita madara raksta, ka līgatnē odi nebija, toties mazās mušiņas, jeb tā saucamie knišļi, tie gan bija daudz, bet tie jau netraucēja tik dikti kā odi. Love Generation Bob Sinclair, 10:36 tavā radio skontā.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
0: O, tik ātri!
1: Protams, e-lads ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lads LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lads LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
2: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 €. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 €. Saimniecības plaukts 14 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.

Ir bez 15 minūtēm 11. Tetavs radios konto. Turpinā Artis Dvarjonas ar leģendāro Erika Ķiģeļa skaņdarbu Laika dziesmiņa. Starp citu saldus sauli pēc nepilnu mēneša. Kas tik tur nebūs? Aiziet pagriez skaļāk un dzied līdzi Tetavs radios konto.

Ir bez 7 minūtēm 11. Baudām jauko laiku, baudām jauku mūziku. Un šie ir Coldplay ar Paradise. Baudām vasaru. Tavs radio skonto.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Spilves lidlaukā šodien un rīt notiek Baltijas starptautiskais aviošovs, kas pulcē dalībniekus no 12 valstīm un apmeklētājus no vismaz 35 valstīm, arī vairāku valstu gaisa spēku militārās lidmašīnas. Militārās lidmašīnas bāzēsies Rīgas lidostā un Lielvārdes aviobāzē, bet paraugu demonstrējumi notiks virs Spilves lidlauka. Arī svētdien virs Rīgas un arī virs Lielvārdes būs vērojami sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi, kas notiks aviošova laikā. Šodien notiek ministru kabineta ārkārtas sēde, kas notiek izbraukumā Latgalē Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznava. Slēgtās sēdes centrālais temats būs turpmākā rīcība aizsardzības jomā valsts austrumu pierobežā, kā arī aktuālie jautājumi citu ministru atbildības jomās, kas skar Latgales reģionu. Bet rīt Rīgā atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un atklās arī starptautisko regati un no pulksten 18 dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem palīdzekļiem pulcēsies Daugavā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu, lai mēģinātu uzstādīt pasaules rekordu Miglas taures pūšanā. Par rekordu uzstādīšanas iespējām intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latvijas burāšanas savienības prezidents Kaspars Rožkalns.
1: Burātājiem vienlaicīgi 10 sekundes jāpūš Miglas taurē. Un jābūt ir vismaz 250. Mēs ejam uz to, ka mēs būsim 500, bet būs arī būra parāde, kura varēs vērot no Krasmalas. Latvijā ir ļoti gara piekrastes zona, 500 km, un mēs pārāk maz izmantojam iespēju burāt un atrasties jūrā. Tas aicinājums sabiedrībai mācīties jahtot, mācīties burāt, kļūt par kapteiņiem, kurā ziņā tas sporta veids ir visiem pieejams.
0: Tā Latvijas burāšanas savienības prezidents Kaspars Rožkalns uzsvarot, ka sporta veida simtgade ir ne tikai atskats uz paveikto, bet arī apliecinājums, ka burāšana Latvijā ir dzīva, moderna un atvērta. Miglas tauri rekordu uzstādīšanai izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdētiem.
2: Pulkstens ir 11, sestdienā 27. jūnijā. Gaisa temperatūra šobrīd Rīgā plus 23 grādi. Jespē autostūras, lai labi ripo. Nu, un paliec kopā ar radios konto, diena būs izdevusies. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

I Wish I Could Fly un Rockset 8 minūtes pār 11. Dziesma no 1999. Gada. Pēc brīža kaut kas no Music, un tad tev būs iespēja pagriezt skaļāk, arī dziedāt līdzi, jo tas ir tavs radios kontrols.

0: love.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
2: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums un kopumā bez nokrišņiem vienīgi valsts austrumos. Tur mākoņi būs vairāk un vietām īslaicīgi līs. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds. Piekrastē un valsts austrumos vēsāks tur plus 21 plus 25 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
3: Radio Skonto.
4: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
10: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
11: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.

Mākslinieks un arī DJs no Šveices, DJs Bobo ar Everybody, dziesmu no 1993. Gada. Starp citu, DJs Bobo pamēģināja savus spēkus arī Eirovīzijā. Tur viņam pārāk labi beidzās, bet kopumā solo karjera viņam izdevās. Tavs radio skonto!

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Karstums ir sasniedzis Latviju un iespējams daudzi dosies uz pludmali, tāpēc šoreiz par modi pie ūdens un spožā saulē. Kā norādījuši modes blogeri, šo sezonu pludmales modes virsotnē šobrīd dominē drosmīgi pretstati. Peltkostīmos un aksesuāros pirmās pozīcijas ieņem tomātu sarkanais un sulīgais neona laima zaļais, ko papildina asimetriski piegriezumi. Peltkostīmi uz viena pleca un negaidīti izgriezumi, kas mies ar 60. Gadu retro piegriezumiem un augsto jostas vietu. Savukārt pludmales tērpos šovasar drosme izpaužas caurspīdīgos tīkliņa audumos un milzīgos gleznieciskos ziedu motīvos. Neaizstājams akcents ikvienam atpūtniekam ietilpīga mīkstas formas rafijas soma un izteiksmīgas saules brilles. Modes un stila tendences tavā radio arī jaunedēļ šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Šī būs tādā, nu, dažiem netika pazīstama apvienība Years and Years ar dziesmu King. Puišiem sākumā šī dziesma absolūti nepatika, nolika maliņā, bet beigās paņemot to otru reizi, izdeva mazliet pārtaisot un beigās ļoti veiksmīgi.

Amerikāņu roka grupa Toto ar dziesmu Afrika. Tādu pasanāk lielāku pieredzi dziesmu no 1982. gada. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā ir bez 9 minūtēm 12.

0: Labdien! Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 30. septembrim aicināti pieteikties Valsts aizsardzības dienestam, lai tos sāktu 2027. Gada janvārī vai jūlijā. Aizsardzības ministrijā informē, ka jauniešiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dienesta veidu. Latvijā 67% iedzīvotāji par galveno uzkrājumu veidošanas instrumentu vecumdienām uzskata pensiju otro līmeni, tā liecina Luminor bankas veikta aptauja. Savukārt pensiju trešajā līmenī krājumu veido tikai trešdaļa iedzīvotāju. Valsts robežsardze piekdien novērsusi 95 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Savukārt ceļu satiksmē aizvadītajā diennaktī negadījumos Latvijā viens cilvēks gājis bojā un 21 cietis. Tajā skaitā 7 velosipēdisti, 2 elektrisko skrēriteņu vadītāji un viens gājējs. Un vēl brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus un šādos laikapstākļos stipri uzkarst autoceļu asfalta segums un posmos, kur tas ir vecs un sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bedru labojumu vietās var veidoties izsvīdumi. Izsvīdumu vietas var būt slīdenas, lai to novērstu, tās kājas ar smilti, lai mazinātu slīdamību, un īpaša uzmanība izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt šī smilts. Latviešu aizsargs Alberts Šmits pēc nokļūšanas New Yorkas Rangers komandā atzinis, ka jūtas atvieglots pēc drafta un priecīgs par nonākšanu šādā organizācijā. Piekdien Šmitu NHL draftā ar 5. Numuru izvēlējās Rangers, aizsargam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti vēsturē. Bet Rīgas motormuzeja teritorijā un Biķernieku trasē šodien notiek Eiropas Zaporožacu jeb tautā saukto Zapiņu salidojums. Aptuveni 100 ekipāžas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas. Vistālāko ceļu uz salidojumu Rīgā mēro ekipāži no Āhenes pilsētas Vācijā, tai ir gandrīz 2000 km.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija kiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
11: Ir 12 dienās sestdienā, jā, sestdienā 27. Jūnijā, šodien Malvīna, Malvis saņem vārdienas apsveikums, daudzinājums arī šīs dienas jubilāriem. Rīgā šobrīd plus 25 grādi, ja šobrīd pusdieno, lai tev labi ēstgriba, ja esi pie autostūras, lai labi ripo! Nu, un sveicien arī tev, ja šobrīd sēdi kādā ārā kafejnīcā un malko kādu spirdzinošu dzērienu. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā Oskars. Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, stundas sākumā Travis ar Sing, Sing, Sing.

Hau, ir 11 minūtes pāri 12. Tikai tā mēs varam kopā vēl būt. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi Liepājas brāļiem un radio skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums un kopumā bez nokrišņiem vienīgi valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams ir ieslaicīgs lietus. Pūtīs lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 26, plus 31, nu un piekrastē un valsts austrumos ir mazliet vēsāks, plus 21, plus 25, kas arī ir, manuprāt, pietiekams silts. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
7: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. Jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.

Simply Red ar Stars. 28 minūtes pār 12. Tavā radio skonto. Dziesma no 1991. Gada un solists Miks Hankals arī ir šīs te dziesmas autors.

Ārkārtīgi jauka savienība, kombinācija uz skatuves, Number Life un Lady Bird, My Lover's Gone. Es ap citu paralēli visam iet arī pasaules kausas futbolā, tad pēc brīža arī skonto viņos būs futbola ziņas. Ja seko līdzi un kaut ko es palaidu garām, tad tevs, domāju, lieta noderēs šī te informācija. Paliec kopā ar mums!

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa izslēgšanas turnīrā, tāpat kā debitante Cabo Verde. Spānijas futbolisti H apakšgrupas spēlē ar 1-0 pārspēja Urugvaju, liedzot pretiniekiem iekļūšanu play-off. Tikmēr Cabo Verde spēlēja neizšķirti 0-0 ar Saudārābiju. Līdz ar šo grupu spēļu iznākumiem vietu izslēgšanas turnīrā nodrošināja arī Anglija. H grupā pēc 3 spēlēm Spānijai bija 7 punkti, Cabo Verde guva 3 punktus, bet Urugvaja un Saudārābija iekrāja pa 2 punktiem. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas pēdējās 6 apakšgrupu kārtas spēles, noskaidrojot pēdējās izslēgšanas maču dalībnieces. Pusnaktī pēc Latvijas laika L apakšgrupā Istreterfordā tiksies Panamas un Anglijas izlases, bet Filadelfijā spēlēs gan ar Horvātiju. Pulksten 2:30 K apakšgrupā Miami būs Kolumbijas un Portugāles duelis, bet Hjustonā cīnīsies Kongo Demokrātiskā republika un Uzbekistāna. Savukārt pulksten 5:00 J apakšgrupā Kansas Cityā tiksies Alžīrija un Austrija, bet Arlingtonā tiks aizvadīts Jordānijas un Argentīnas mačs.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu.
4: Wow!
3: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Kur man jābūt?
6: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
9: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
10: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
11: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
13: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

Tāda atvēsinoša dziesma radio skonto ēterā Ziemeļmeita. Pēc brīža dzirdēs kaut ko no Queen, savukārt tagad Norvēģi trio Ahar. Sun Always Shines on TV. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavas radio skonto.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Zāļu valsts aģentūra un veselības inspekcija aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās un licencētās tiešsaistes aptiekās, nevis pirkt nezināmas izcelsmes vai nereģistrētas zāles sociālo mediju platformās un citās tīmekļu vietnēs. Iegādājoties nezināmas izcelsmes vai nereģistrētas zāles internetā, nav iespējams pārliecināties, vai produkts satur norādīto aktīvo vielu, kāda ir tās koncentrācija un vai tas nesatur citas veselībai bīstamas vielas vai piemaisījumus. Latvijā 67% iedzīvotāji par galveno uzkrājumu veidošanas instrumentu vecumdienām uzskata pensiju otro līmeni. Aģentūrai Lēte informēja Luminor banka pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju. Savukārt pensiju trešā līmeņa uzkrājumu veido trešdaļa iedzīvotāju. Šodien sāks pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs jaunajam mācību gadam. 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes projektu koordinātore Iveta Bulāne.
1: Pieteikties varēs portālā latvija.gov.lv izmantojot kādu no pieejamajiem drošajiem autentifikācijas līdzekļiem. Lietotājiem, kam nav pieejami šie autentifikācijas līdzekļi, pieteikties varēs klātienē Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra, klienta apkalpošanas centros vai izvēlētajā skolā par konkrēto iestādi. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 kalendārās dienas, un tāpēc vecākiem nav jāuztrauc un nav jāsteidzas pieteikumu iesniegt uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Pieteikuma iesniegšanas laikam šajā periodā nav nozīmes. Jo uzņemšanā tiek vērtēta skolēnu sekmju rezultātu un izvēlēto mācību programmu prioritātes.
0: Tā Rīgas domes projektu koordinātore Iveta Bulāne. Uzņemšanas punktu skaitu veidos centralizēto eksāmenu rezultāti, bet atsevišķās skolās var tikt piemēroti papildu uzņemšanas kritēriji. Rezultātu paziņošana sāksies no 2. Jūlija 2012.
2: Pulkstens ir viens dienā, sestdienā, 27. jūnijā. Šodien ir 7 gulētāju diena, starp citu. Sveicien visiem jubilāriem un tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojams, droši zvani. Ramon ar ziņām Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Jaki dā, stundas sākumā ar I saw you dancing.

9 minūtes pār vieniem. Pauls McCartneys un Michael Jacksons divi grandi apvienojušies, lai radītu dziesmu Say, Say, Say. Viņi arī ir šīs dziesmas autori. Sveiciens arī Andrai no Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums un kopumā bez nokrišņiem, vienīgi valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra starp plus 26 un plus 31 grādu, piekrastē un valsts austrumos vēsāks tur plus 21 plus 25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
8: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.

Saucējiem Joyride, lai izdevies brauciens. Savukārt tagad John Osborne ar One of Us. Ir 13:32. Tu klausies Radio Skonto.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auču ģimenes.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Iekšlietu ministrija rosinās valdību pagarināt pastiprinātu robežu apsardzības režīmu Lūdzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī līdz šā gada 31. Decembrim. Ministrijā norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Šajā ziņā joprojām lielākais migrācijas spiediens ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, kas rezultējas dezinformācijā un naida runā. Tāpēc cīņai ar šādiem dezinformatoriem ir vajadzīga ātra, efektīva reakcija. Intervijā aģentūrē Lēt atzina ģenerālprokurors Armins Meisters. Viņi ieskatās situāciju ar naida runu un dezinformāciju sociālo mediju vidē un informatīvajā telpā ir izveidojusies kliedzoša, jo vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, kad katrs var teikt, ko grib un par jebkuru. Meisters secina, ka tas nāk par labu tikai un vienīgi agresoru valstīm. Lielākā daļa bērnu un pusauģu Baltijas valstīs veido uzkrājumus, turklāt krāšanas ieradumi bērniem ir izteiktāki nekā pieaugušajiem. Aģentūra Lēt informēja sev bankas pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju. Visvairāk krājēju vecumā no 7 līdz 17 gadiem ir Lietuvā 88%, bet vismazāk Igaunijā 75%, kamēr Latvijā naudu krājas 77% bērnu un pusauģu. Saulkrastu novada pašvaldības policija informē, ka Lācis ir bijis zvejniekciemā, kur tas paviesojies divos privātīpašumos, vietnē Facebook vēsta pašvaldība. Kā dzīmē pašvaldība, dzīvnieks vēlāk esot devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Kā ziņot, Saulkrastu novada pašvaldības policija vakar saņēmusi informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejniekciemā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šodien no 15. Līdz 20. Notiks dārza svētki dzīvot zaļi. Apmeklētājiem būs pieejamas dažādas tematiskās aktivitātes, diskusijas un radošās darbnīcas, kas veltītas zinātnes, kultūras un vides tematikai. Un vēl šovakar 18. Likteņdārza saietenamā vai uz tā jumta turpināsies koncertu uzvedumu cikls Likteņzīmes, kurā šoreiz skanēs dziesmas ar dzejnieka Leona Briežu vārdiem.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
6: Reklāma radio skonto 2499-2499.
7: Pulkstens ir 2 dienā, sestdienā, 27. jūnijā, 7 gulētāja dienā. Arī karstums uzņēma apgrieziens plus 27 grādi šobrīd Rīgā, tā kā dzēr daudz ūdeni. Tas ir ļoti vajadzīgs šādā karstā dienā. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, stundu sāk Maggie Rayleigh ar Every Time We Touch.

Daži šo dziesmu pazīst kā veco zābaciņu, bet patiesībā kad man maziņam? Zigfrīds Muktu Pāvels, tavs radio skonto, pagriez skaļāk un dzied līdzi, ir 8 minūtes pār diviem.

Atradu ticējums par septiņu gulētāju dienu, kas ir tieši šodien. Ja šajā dienā spīdēs saule, tad tā spīdēšot vēl septiņas dienas pēc kārtas. Taču, ja līs, tad līšot vēl septiņas dienas. Turklāt, ja pēc septiņām dienām lietus nerimsies, tad līs vēl septiņas nedēļas. Nu, to mēs negribētu, vai ne? Marijo gan raksta, ka Rēzeknē smidzina, un Raimonds raksta no Masalacas, ka smidzina. Te tavs radios konto...

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Un tātad šonakt Latvijā nokrišņi nav gaidām, vietām valsts austrumos veidosies smīgla un dūmaka, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 17, vietām austrumos būs par kādu grādu vēsāk. Rīt dienā lielākoties sauss un saulains laiks, daudz vieta valstī stiprs karstums un gaiss iesils līdz plus 29, plus 34 grādiem. Vietām līdz piekrastē un austrumos plus 24, plus 28. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17 dienā līdz plus 31, plus 33 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
3: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 grupa.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Sveiciens visiem ārā kafejnīcas iemītniekiem, jeb klientiem ar dzirkstošiem dzērieniem. Un Chris Rea nomaina The Hobos ar Lost in Space 29 minūtes pāri diviem. Šobrīd tu klausies radio skonto.

Amy Winehouse nomaina Chris Normans ar Midnight Lady. 14:36 minūtes šobrīd klausies Radio Skonto. Dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā par aktuālo būvniecības nozarē. Eiropā šos ar rekorda augsto temperatūru dēļ arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta ēku noturībai pret karstumu. Jaunākās analīzes liecina, ka daudzas Eiropas pilsētu ēkas sākotnēji projektētas augstākiem klimatiskajiem apstākļiem, tādēļ arvien biežāk tiek diskutēts par jauniem būvniecības standartiem, kas palīdzētu samazināt telpu pārkaršanu vasaras mēnešos. Tikmēr būvniecības nozarē arvien plašāk tiek izmantoti droni. Tos izmanto ne tikai būvlaukumu uzraudzībai, bet arī ēku un infrastruktūras tehniskā stāvokļa novērtēšanai, ļaujot ātrāk un precīzāk identificēt bojājumus un potenciālos riskus. Savukārt jaunākie pētījumi apliecina, ka gaišas krāsas jumti un īpaši ventilējamas jumtu konstrukcijas var ievērojami samazināt ēku uzkaršanu karstuma viļņu laikā. Arvien vairāk pilsētu un attīstītāju izvērtē šādu risinājumu ieviešanu, lai samazinātu enerģijas patēriņu un uzlabotu iedzīvotāju komfortu. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
5: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
0: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Line. Aiziet laika atskaiti. Vai vienkārši Final Countdown un Europe. Tas 12 minūtēm 3 stāvā radio skontā.

Arī stundas nobeigums tāds visai roķīgs grupu Aerosmith un Steven Tyler's dziesmā Crying. Tavs radio skonto.

0: ar aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Baltijas valstis aicinājušas Eiropas Savienību paātrināt plānu īstenošanu Krievijas naftas importa aizliegšanai, jo nav piepildījušās Eiropas Savienības bažas par smagu enerģetikas krīzi, ko varēja izraisīt karš Irānā. Vēsta izdevums Financial Times. Izraela un Libāna vakar Vašingtonā ASV valsts sekretāra Marko Rubio klātbūtnē parakstīja ietvarvienošanos, ko Rubio raksturoja kā pirmo soli ceļā uz mieru pēc vairākus mēnešus ilgušā konflikta starp Izraelu un Irānas atbalstīto Libānas šītu teroristu grupējumu Hizbollah. No šodienas līdz 6. jūlijam Augšdaugavas novadā Vaboles pagastā militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks bezpilota gaisa kuģu nometne valsts aizsardzības mācības audzēkņiem. Nometnes mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā, ieinteresējot jauniešus mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā valsts aizsardzības jomā. Rīt Rīgā atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi, atklās startotisko regati Gulf of Riga regata un no pulksteni 18. Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem palīglīdzekļiem pulcēsies Daugavā starp Vanču tiltu un Rīgas pasažieru ostu, lai mēģinātu uzstādīt pasaules rekordu miglas tauris pūšanā. Par rekordu uzstādīšanas iespējām intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas burāšanas savienības prezidents Kaspars Roškalns.
1: Burātājiem vienlaicīgi 10 sekundes jāpūš miglas taurē un jābūt ir vismaz 250. Mēs ejam uz to, ka mēs būsim 500, bet būs arī būra parāde, kura varēs vērot no Krasmalas. Latvijā ir ļoti gara piekrastes zona 500 km un mēs pārāk maz izmantojam iespēju burāt un atrasties jūrā. Tas aicinājums sabiedrībai mācīties jahtot, mācīties burāt, kļūt par kapteiņiem. Kādā ziņā tas sporta veids ir visiem pieejams.
0: Tā Latvijas burāšanas savienības prezidents Kaspars Roškalns. Uzsverot, ka sporta veida simtgadi ir ne tikai atskats uz paveikto, bet arī apliecinājums, ka burāšana Latvijā ir dzīva, moderna un atvērta.
2: Pulkstens ir 3. Sestdienā, 27. jūnijā, Malvīne un Malvis joprojām saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes ar šīs dienas jubilāriem. Ja nu kas ziņojums, tad 6722888555 tālrunas studijā. Ar ziņām Ramons Almiņa ar lieliskām melodijām Mārtiņš Kits. Labdien!

0: punto.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
2: Latvijā šonakt nokrišņi nav gaidām, vietām valsts austrumos veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 17 vietām austrumos būs par kādu grādu vēsāk. Rīt dienā lielākoties sauss un saulains laiks, daudzviet valstī stiprs karstums, gaisa iesils līdz plus 29, plus 34 grādiem vietām līdz piekrastē un austrumos plus 24, plus 28. Arī Rīgā tuvākajā dienaktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17 dienā līdz plus 31, 33 grādiem plusā.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
3: Radio Skonto.
4: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespienu sieriņi kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
7: Valējam izguļam, valējam izguļam, valējam izguļam.
8: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Vissirsnīgākie sveicieni 27. jūnija jubilāriem, kā arī 121. Malvīnai un diviem Malviem vārdu dienā. Malvīna ir apveltīta ar dziļu prātu un gudrību, nekad nepeld pa straumi, ir atšķirīgs no citiem un stabils stāv uz kājām. Savukārt Malvis ir prātīgs un aktīvs, spītīgs, mērķtiecīgs un neatlaidīgs, tādēļ savu dzīvē panāks. Uzvārdu dienu šodien svin Bebri, Freimaņi, Preimaņi, Džeriņi, Buči, Bucenieki, Bučenieki un Zagorski. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un arī īpašie sveicieni. Vēlos nodot lielu sveicienu savu brāļu dēlam Rihardam Kaminskim, 9. Klasi beidzot. Un šodien sveiksim izlaidumā. Un vēl sirsnīgi sveicam mūsu mīļo Intiņu Stepāni dzimšanas dienā un vēlam daudz laimes, stipru veselību, spēku, izturību un visu pašu labāko. Sveic visa lielā Radu Ligzda. Un Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: Vienu brīvdienu no šīs nepilnās darba nedēļas. Te tavs radios konto Timbaland un One Republic Apologize.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Armands Rimi kartiš šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 €. Rimi. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
1: Ar garšu Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem. Radio

No manas puses vēl Midnight Oil ar Beds Are Burning un, protams, Ingus Petersons Mana sirds ir brīva. Droši aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tā ir tavs radioskonto sestdienā.

0: Ar aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saim šā gada pavasara sesijā no 10. aprīļa līdz 19. jūnijam galīgajā lasīmā pieņēmusi 91 likumu, tostarp 13 jaunus likumus un 78 grozījumus likumos. Saima pavasara sesiju slēdza 19. jūnijā, bet rudens sesiju plānots sākt 31. augustā. Starp kārtējām sesijām nepieciešamības gadījumā var tikt sasauktas ārkārtas sesijas, kā arī turpinās Saimas komisiju darbs. Iekšliet ministrija rosinās valdību pagarināt pastiprinātu robežu apsardzības režīmu Lūdzas, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes novados un Daugavpilī līdz šī gada 31. decembrim. Ministrijā norāda, ka valsts austrumu pierobežā saglabājas paaugstināti drošības riski, pirmkārt nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumi. Šajā ziņā joprojām lielākais migrācijas spiediens ir uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacija Mazjumpravas ielā Rīgā no 3. dienas 1. jūlija apkalpos transporta līdzekļus ar pilno masu virs 3,5 tonām jeb kravas transporta līdzekļus. Jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 30. septembrim aicinātu pieteikties Valsts aizsardzības dienestam, lai to sāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā. Jūlija iesaukumā jauniešiem būs iespēja izvēlēties 11 mēnešu militāro dienestu Nacionālo bruņoto spēku, regulāro spēku vai zemesardzes vienībās vai 5 gadu dienestu zemesardzē. Savukārt janvāri iesaukumā 5 gadu dienestu zemesardzē vai 5 gadu rezerves virsnieku programmu, kas paredzēta augstskolu un koledžu studentiem. Vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra saglabājas virs plus 20 grādiem. Vissiltākais ūdens joprojām ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 22 grādus. Daugavā pie Lucavsalas ūdens temperatūra sasniegusi plus 21 grādu, bet pie Ķīpselas, Rumbulā, Bolderājas karjerā ūdens temperatūra ir plus 20 grādi. Savukārt peldvietās Rīgas jūras līcī ūdens ir vēsāks. Vecāķos un Vakarbuļos ūdens temperatūra ir plus 17 grādi, bet Daugavgrīvā 1+16.
1: Labdien! 4. sestdiena, 27. jūnijas, bet šodien darba diena un Malvīnei un arī Malvim. Jā, vēl daudz laimes vārdienā, daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena svinā. Protams, ir LPR Lost on You radio skonto ētrā jaunas stundas pašā sākumā. Te studijā Elita Marga. Ja kas svarīgs stāstāms, ja tiešām kaut kur kāds sastrēgums šodien, nu, kas gan maz ticams, tad dod ziņu 272-282-85.

0: Radies Konto.
1: Jā, labdien.
0: Labdien.
1: Mēs braucam no Iecavas uz Liepāju uz sacensībām. Dāvīts Kalniņš un Emīls Maculēvičs. Dāvī mamma gribētu novēlēt viņiem labu ceļavēju, lai būtu labs starts. Un varbūt kādu skaistu dziesmiņu tādu, lai tas labs starts ir. Polkrīsā Liepājā sveicienus no to tētis, māsu un brālis.
0: Dāvija mamma, man tāds jautājums, nervi Jā. Tur?
1: Nervi bišķiņ tur, mēs braucam līdzi. Paldies!
0: Nu tad, lai jums pašiem arī laimīgs tas ceļavējš.
1: Jā, jo, paldies!
0: Laimīgi, atā! Nu tad... Vēl jau no Jāņiem līdz Pēteriem arī aktuālie Jāņtārpiņi un All City ar Fireflies.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumu daļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumu daļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matraces Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, €49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Ir 4:40 minūtes. Pēc īsa brītiņa turpināsim atkal ar lieliskām melodijām vienā laidā. Radio Skondo.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimī. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

4:53 minūtes, un radios konto ētrā turpina rakset Milk and Toast and Honey. Sap citu, akurāt launaga laiks, un varbūt tiešām kāda grauzdēta maizīte ar medu un pienu.

0: par svarīgo un, protams, arī aktuālo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Finanšu ministrs Māris Kučīnskis, uzrunājot Latgales plānošanas reģionu pašvaldību vadītājus, uzsvēra nepieciešamību nodot jaunajai Saeimai un valdībai pilnībā pārskatītu un izrevidētu valsts budžeta projektu. Ministrs šodien Lūznavā tikās ar Latgales plānošanas reģionu pašvaldību vadītājiem, lai diskutētu par gaidāmajām izmaiņām pašvaldību finansējuma izlīdzināšanas sistēmā, kā arī Eiropas Savienības struktūra fonda investīcijām un to plānošanu nākamajam 2028. Līdz 2030. Ceturtā gada periodam. Latvijas slimnīcu biedrība ar atklātu vēstuli vērsusies pie valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājs, ministru prezidenta un tiesības sardzes, iebilstot tam, kā veselības ministrija plāno finansēt jauno seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centru Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā. Tiek paredzēts, ka no 2027. Gada centra pastāvīgā darbība tiks nodrošināta samazinot stacionārās veselības aprūpas finansējumu, nevis piešķirot jaunus valsts budžeta līdzekļus. Latvijas slimnīcu biedrība uzsver, ka tā pilnībā atbalsta centra izveidi un neapšauba tā nepieciešamību, tomēr biedrība iebilst pret finansēšanas modeli. Zāļu valsts aģentūra un veselības inspekcija aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās un licencētās tiešsaistes aptiekās, nevis pirkt nezināmas izcelsmes vai nereģistrētas zāles sociālo mediju platformās un citās tīmekļu vietnēs. Iegādājoties nezināmas izcelsmes vai nereģistrētas zāles internetā, nav iespējams pārliecināties, vai produkts satur norādīto aktīvo vielu, kāda ir tās koncentrācija un vai tas nesatur citas veselībai bīstamas vielas vai piemaisījumu. Latvijā 67% iedzīvotāju par galveno uzkrājumu veidošanas instrumentu vecumdienām uzskata pensiju otro līmeni. Aģentūra Leti informē Luminor banku pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju. Savukārt pensiju trešajā līmenī uzkrājumu veido trešdaļu iedzīvotāju. Vairākos reģionālā autobusu maršrutos Kurzemē no trešdienas 1. Jūlija būs izmaiņas. Izmaiņas ietekmēs trīs reģionālā autobusu maršrutus – Ventspils Ziras, Liepāja Ventspils un Rīga Tukums Talsi Ventspils.
1: Pieci sestdienā, 27. Jūnijā, pārceltā darba diena, tāpat, es domāju, ka morāli mēs jūtamies kā sestdienā. Tikai īsāks tās nedēļas nogales sajūtas. Bet nekas, es domāju, ka to sajūtu varbūt arī dod ik pa brīdim ārkārtīgi skaistas dziesmas radioskontaiterā.

5, 7 minūtes un ritmiks. Here comes the rain again. Jā, nu mums vēl līdz tam lietum jāpaciešas un tas nāks pēc lielā karstuma viļņa būs klāt un sinoptiķi sola, ka varētu būt arī tāds ļoti pamatīgs ar pērkonu negaisu. Nu jā, bet tagad vēl dzējamies ar konkrēti šo Anī Lenoks balsīti.

Labprāt, vētra turpina Chris Rea Sweet Summer Day. Ak, tieši tā, brīnišķīga, jauka. Var visās nozīmēs teikt saldi karsta vasaras diena ar saldām zemenēm droši vien kādam šobrīd pēcpusdienā pie kafijas. Bet informācija visiem tiem, kas dodas uz saulkrastu pusi, grib tikt pie jūras, tātad izbraucot no Rīgas un apmēram līdz Baltezeram tur tādu palēnināt kustību. Nu daudz to gribētāji tikt prom no pilsētas.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienrietum puses vējš 3,8 metri sekundē un naktī vietām valsts austrumdaļā veidosies migla un dūma, ka gaisa temperatūra naktī 12-17, bet dienā 29-34 grādi vien līdz piekrastē un austrumrajonos vietām nedaudz vēsāk, tur 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums, naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Cels skries sejas radios konto ēterā. Protams, ka tie ir līvi. 5:31 minūte. Pagriez skaļāk. Ciedi līdzi. Tavs radios konto.

Ir 5:37 minūtes, un tā, protams, ir Britney Spears ar Baby One More Time. Līdz pat autoziņām radioskontaktā.

0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto nozars aktualitātes. Jaunākie pētījumi liecina, ka automobiļas salons vasaras saulē var sakars dažu minūšu laikā, bet saules aizsargi spēj samazināt temperatūru salonā pat par vairākiem desmitiem grādu. Speciālisti atgādina, ka karstā laikā ieteicams izmantot saules aizsargus un iespēju robežās novietot automobīli ēnā. Tikmēr arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts automobīļu lukturu tehnoloģijām. Jaunākie risinājumi spēj automātiski pielāgot gaismas staru intensitāti un virzienu, uzlabojot redzamību naktī un vienlaikus samazinot apžilbināšanas risku citiem satiksmes dalībniekiem. Savukārt jaunākie pētījumi par balss asistentu izmantošanu automobīļos liecina, ka autovadītāji arvien biežāk dod priekšroku balss komandām navigācijas, zvanu un citu funkciju pārvaldībai. Vienlaikus pētnieki uzsver, ka šādu sistēmu attīstībā būtiska nozīme ir tam, lai tās samazinātu nevis palielinātu vadītāju uzmanības novēršanu. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī nākamnedēļ.
0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.

protams, bija Liliuma dziesma, un autobuss debesīs, un Imants Kalniņš turpina krašties damīs. Tavs radio skonto, mazāk runu, vairāk mūzikas –

5, 53 minūtes un radio skando ēterā Boyzone ar No Matter What. Lai tur vai kas te tavs radio skonto. Gan ziemas salā, gan vasaras karstumā. Nu, tā tad tagad karstumā.

0: Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Ārlietu dienests vēlas un var atbalstīt Latgales uzņēmējus eksporta izaugsmē un investīciju piesaistē, uzsvēra Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, kurš šodien Lūznavas mūžā piedalījās apaļā galda diskusijā ar Latgales uzņēmumiem. Pasākumā pārunāts, kā Ārlietu dienests var palīdzēt reģionu uzņēmumiem paplašināt eksporta tirgus un piesaistīt ārvalstu investīcijas, tādiet veicinot Latgales starptautisko atpazīstamību un reģiona ekonomisko attīstību. Jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 30. septembrim aicināti pieteikties Valsts aizsardzības dienestam, lai to sāktu 2027. Gada janvārī vai jūlijā. Aizsardzības ministrijā informē, ka jauniešiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko dienesta veidu. Lielākā daļa bērnu un pusauģu Baltijas valstīs veido uzkrājumus, turklāt krāšanas ieradumi bērniem ir izteiktāki nekā pieaugušajiem. Aģentūra Lete informēja SEB bankas pārstāvji atsaucoties uz veikto aptauju. Visvairāk krājēju vecumā no 7 līdz 17 gadiem ir Lietuvā 88%, bet vismazāk Igaunijā 75%, kamēr Latvijā naudu krāja 77% bērnu un pusauģu. Īsumā par aktuālo arī citviet, Lielbritānijas valdība paziņoja, ka atvērs drošus un likumīgus ceļus bēgļiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, vienlaikus grozot cilvēktiesību likumus, lai atvieglotu to personu deportāciju, kuras valstī uzturas nelikumīgi. Savukārt Eiropā turpinoties karstuma vilnim slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas un Spānija ceturtdien paziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Francijā, Nīderlandē un Vācijā atcelti daudzi brīvdabas festivāli un citi pasākumi, kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks. Valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdinātas, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā.
1: Seši. Šajā sestdienā ir 27. Jūnijas un izskatās, ka rītdiena varētu būt Latvijā pilnīgi noteikti šajā gadā viskarstākā diena. Tātad sagaidīsim arī 34 grādus. Turamies kopā, atvēsinamies, jā, ja vēsākā brīdī būtu ieteicams sasildīties ar tām radios konto ētrā skanošajām dziesmām, tad tagad turam vēsu prātu un izbaudām.

6 un 4 minūtes un balsī nozīme. Joprojām minēsim pašmāju māksliniekus, minēsim grupu, kuras vienīgā dziesma, kas ir radios konto rotācijā, pašā noslēgumā dāvina visiem, kas to dziesmu noklausījušies līdz galam, ārkārtīgi karstu buču. Nu, un grupa pastāvējusi salīdzinoši neilgu laiku, vien 11 gadus, dibināta 2002. Gadā. Pops, roks, un es domāju, ka nu jau būs gana viegli arī atminēt. Jā, tā dziesma, par kuru ir stāsts, jo es pieļauju, ka daudz no jums varbūt pat zinās tikai dziesmas nosaukumu, nu to grupu varēsim tad piedomāt klāt. Un stāsts ir par arī kādu horoskopu zīmi rudenī. Nu tad, jā, patiesībā ziemā. Jā, ziemas puse, skaties ziemas mēnešus, tur atradīsi, ir tāds zvaigznājs arī dzen debesīs. Dziesmas nosaukums, šis bija špikers. Un grupa, jā, varbūt zini, varbūt atceries, kāds ir šīs grupas nosaukums, kas saistīts savā ziņā arī ar nu, tādu valstisku vērtību un apvienību. Arī par Latviju mēs tā sakām, kas tad mēs īsti esam šajā zemē. Un 27228855 sūti pareizo atbildi. Nu un pat ja neatsūtīsi, pilnīgi noteikti to uzzinās pēc neilga brīža radios konta ēterā.

Liels kā Beyoncé un turpina Right Said Fred ar Don't Talk, Just Kiss. Tikai tas skūpsts, jā, nu tieši šādi dziesmies jau to latviešu grupu tātad daudz varbūt samulsināja tā horoskopa zīme. Jāteic, ka horoskopa zīme sieviešu dzimtē ir grupas dziesmas nosaukumā un tā dziesma skanēs jau pēc maza brīža, kā sauc grupu. Jā, sasaucas gan ar kādu importa grupu. Mūsējiem ir gluži vienkārši bez tā vieninieka priekšā. Vai šis špikers tev derēja? 27228855, nu atbildi jau pavisam drīz, bet daudz ir lieliski tikuši galā ar šo uzdevumu. Tātad dziesmas beigās karsta buča, dziesmas nosaukumā horoskopa zīme ziemā, vēlā rudenī, un savukārt, jā, grupas nosaukumā valstiska vienība. Aiziet! 27228855.

Un te jau viņa ir strēlniece, grupa Republic. Paldies, paldies! Daudz no jums tika ar šo uzdevumu galā. Viens otrs ar otro, cits ar trešo piegājienu. Nu, tad te nu viņi dzied. Kad dzied.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Bums! Bums! Eirobums! Eiroaptiek LV!
4: Ko tas nozīmē?
3: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī. Nepūt pīlītes.
9: Ko?
8: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
9: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvāni un lēmē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest. Katram sava dzīves rite.

0: Tikun tā.
1: Tikun tā. Ir 6:36 minūtes. Turpinam palabdus. Šeit tā, tavs radios konto. Un pēc tam arī tādas apžilbinošas gaismiņas. No the weekend. Jā, jo patiesībā jau ir nedēļas nogale. Vai ne? Ja jau sestdiena.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Spānijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa izslēgšanas turnīrā, tāpat kā debitante Cabo Verde. Spānijas futbolisti H apakšgrupas spēlē ar 1-0 pārspēja Urugvaju, liedzot pretiniekiem iekļūšanu play-off. Tikmēr Cabo Verde spēlēja neizšķirti 0-0 ar Saudārābiju. Līdz ar šo grupu spēļu iznākumiem vietu izslēgšanas turnīrā nodrošināja arī Anglija. H grupā pēc 3 spēlēm Spānijai bija 7 punkti, Cabo Verde guva 3 punktus, bet Urugvaja un Saudārābija iekrāja pa 2 punktiem. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas pēdējās 6 apakšgrupu kārtas spēles, noskaidrojot pēdējās izslēgšanas maču dalībnieces. Pusnaktī pēc Latvijas laika L apakšgrupā Īstre Terfordā tiksies Panamas un Anglijas izlases, bet Filadelfijā spēlēs gan ar Horvātiju. Pulksten 2:30 K apakšgrupā Miami būs Kolumbijas un Portugāles duelis, bet Hjūstonā cīnīsies Kongo Demokrātiskā Republika un Uzbekistāna. Savukārt Pulksten 5:00 J apakšgrupā Kansas Cityā tiksies Alžīrija un Austrija, bet Arlingtonā tiks aizvadīts Jordānijas un Argentīnas mačs.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.

Ko tika lietus nespēja izdarīt? Nu, te par vienu no tām lietus neparastajām spējām Feliks Ķiģelis lietus sašoj, pagriez skaļāku un dzied līdzi tavs radios konto. Vienojamies dziesmā!

6:55 minūtes, tikko dzirdēju Eņģu, turpina Nora Džons. Jauks sestdienas vakars, pēc labi padarītiem darbiem, lai vai kādiem brīnišķīgai atpūtai, tavs radios konto šim vakaram fonā.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaida privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē.lv.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, €0,99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār €0,79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm Uzzini vairāk Rīga.lv Slīpsvītra Auģu ģimenes
8: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 eiro. Ar mans Rimi kartiš šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 eiro. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 eiro. Rimi.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Signet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metra sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
4: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. Jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī.
7: Nepūt pīlītes.
8: Ko?
7: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest. Sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Ritefest. Katram sava dzīves rite.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk – festivalslampa.lv.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk – riga.lv/auģu ģimenes.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.

0: pēc Snap.
1: Atpūties kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Pelnu salīgi šajā darbā parzeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus, mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dūma.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metra sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metra sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

es aritur, bi un pie de bu, de besim histeria.